މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް. ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ. ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެންވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖެއްވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފަވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް. އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް. ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް. ފަނާވުމެން ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ. އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް. އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު. މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ކިރިތ ޤުރާނުގައި އަލްޖުމުޢަ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ. ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ. މައިން ﷲ ރުއްސުންލަވީ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް. އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް. ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ. އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރޭ. ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް. މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަން އެކަން ވެދާނެ. އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

ދުނިޔޭގެ އަދިރުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މި ދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފަވެ ތިރުމިޒި ރިވާ ކުރަވާފަވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައެކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި އަލްޖުމުޢަ ސޫރަތުގެ އައްވަނ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިބައި މީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިބައި މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިބައި މީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިބައި މީހުންނާ އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިބައި މީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިބައި މީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިබައި މީހުންގެ ޢަމަލުތަ ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް އާދެ ކޮން މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރެ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފާނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

މި ދެފިލްމަ ލިބުނު ތަރުހިބަށް ބަލައިރު މަލަޔާޅަމް ފިލްމަށް ތަރީފް ލިބުނީ އޭގެ ސާދާކަމާ ދިލީޕގެ މޮޅު އެކްޓިންގެ ސަބަބުން ހިންދީ ރީމެކަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގަ ބޮޑު ކާމިޔާބީން ހޯދާ ސަލްމަން ޚާންގެ މަޤްބޫލުކަމާއެކު މުޅި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރުވި ފިލްމެއް ޚުލާސާކޮށް ދަންނަވާނަމަ ބޮޑީގާޑްގެ މި ދެފިލްމުން ހާމަވަނީ އެއް ވާހަކޭ އެގެ ސަގާފެއްތަކާ ބެލުންތެރިން ބޭނުންވާގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ހުށާޅައިދެވިދާނެކަން ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮಕಿ ಹಗೀಗಿ ದಿರಿಳುಮ ಗ್ಯಾಕುರ ಅಸರುಗದ ಫಿಲ್ಮೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಕಿ ಫೋರಿ ಗದ ಅದಿ ಮುನಿಫುಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ರಹೆಂ ಎಕುಲವೆ ಮಸಾಲಾ ಫಿಲ್ಮೆ ಮೀ ವಾಹಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ನುಗೆಲ್ಲೇನೆಹೆಂ ಏಕೆ ಗೊಯ್ಗೊತ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಫೆದುಮ್ಗೆ ಫುರಿಹಾ ಮಿಸಾಲೆ ಕೈಯಗಿ